ٹون ہیں بچپن سے ہی تھا اور وہ اکثر اسٹیج شوز پرفارم کیا کرتے تھے. اور بالی ووڈ میں راج ببر کو ایک ایسے ابھینیتا کے طور پر شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے سشکت ابھینے سے سمانانتر سنیما کے ساتھ ہی ویاوسائک سنیما میں بھی درشکوں کے بیچ اپنی خاص پہچان بنائی.

0: جرم سے بھی زیادہ منصف نے ظلم ڈھایا کی پیش اس کے آگے.
1: تو شوتوں بی آر چوپڑا کی یہ فلم انصاف کا تراجو سفل فلموں میں شامل ہوئی تو بی آر چوپڑا کے پری ابھینیتا بن گئے راج ببر, اور انہوں نے لگ بھگ اپنی ہر فلم میں انہیں کام دینا شروع کیا. ان فلموں میں نکاح, آج کی آواز, دہلیز, کرائے دار, عوام, کل کی آواز جیسی فلمیں شامل ہیں. اور 1982 میں نکاح فلم میں سلمی آغا اور دیپک پاراشر کے ساتھ راج ببر کی یہ فلم جو آئی تو ان کا رول یادگار رہا, اور یہ فلم میں ان کے کردار کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں, ان کا شاعرانہ انداز بھولے نہیں.